0: Yeah, you should take it off.
1: Torino International.
2: A keni një citojnë, famna kështi drejsin shishe.